0: si o matatia ma o onga I te tono lea tunu o mole lumanai. O lea onga ale ka le Sea Peace Chapel. Na amata mai wana o sea onga a mata mo whanau la iti. Ai ua au siela na moe mtinga. E mwhai ona whaalau te leatu ili teo sanga I lunga atu le matatua. E pei ona ua whaau le whale nei. Lona whalea o fau. Ua whaamanino mai ele whaaton silu na tanga rengol soi fua malo loina lea tunu. Le whaletua ia June Scanlon Louis. O le a o atu le soi fua malo loina le wha'a maumaunga o ana pepa mō ngā sanga se uma ma whaila mō ngā sanga se au tō wa atu e wa'ia fō mai e whaia iei runga wha'a maumaunga fō mai pē tustusia ai o le a wha'a mawina I lunga o feso o ta inga wha'a ona pōnei e wha'a ngā ina il wha'a teknolosi e whepasi a iei wha'a maumaunga o se ngā sanga se mai maota ngā sanga se uma I wanga e se ese o le atunu'u pe a whai e mō mi atu e se fō mai o lo unga lue I le isi mō tangase ngase. O se la sanga fōle nei e si lia ili miliona tā lāna wha tupe nai ma tā penai. Na sau nōle fionga I wha ton sili. O se la sanga pito I sili o na tā ua ma vave talia tuai I ngase ngase mō mia ili temi vave. Na I lōle whainga tuai sa ia I e tā lia mō na yaso le pasi mai o le whaila tustusia. Mai wha mō mōngo ili tasi whare mai sa ia I le ngase ngase. A ngai le mō ta ngase ngase ua toi a sia. Monitong fitinga. Wa whape na foile whinga mō tāla vai pe a mai o na siaki na se ngā se ngā se se fō mai. O le a le to yeisi pe pa tāla vai tu istu si e tu inātu se ngā se ngā se. Ai o le a ngā I sa alo le whale tāla vai e wha I lōlu na suafa ma pepa wha maonia. Mō lana tāla vai le ua pasi atu yei. O le tasi neu polo keti na wha I loa le whionga I le wha tunu sili. Wa se lia ma le tolu se fulu tu sanga o tau ma whai o na tu wha ta sia. Wa whata awena nei ere mā lō le te leo vāenga o le ata mai wha aona pō nei, le wata ua o le AI, bo le ata mai wha fōlinga. Le fwe wa wha onga I nere mā lō I ana pepo wha mtalanga o se ata mai wha whau. E pei ona whata awena le nei tau sanga, I porkala me wha ngā sōle tau sanga te itase, e wha manatu I nei pē mauna I ele ofiso le pūle wha tonu, I tūpulanga tala vau I ati na eina le wha onga I no to mai wha aona pō nei. O le sini au tū le nei tau sanga, o le atina eina leo le wha teknolosi mō le lumanae o tupulanga tala vau. Sa am whai o na wha atasi mai I kolisi maulununga ma le motu tele I sa la whai. Ato ai manisi o kolisi I uporu nei, mō le wha ata waina o se isi sini fau a le ofisol puli wha tonu. O le fionga le minista o le ofisol puli wha tonu, so o ta inga wha teknolosi ma wha amtalanga wha on po nei. Na sau no le sau noanga au tū e wha ata waina o le wha moe moe. Leuna ia o alu ma whanau e o ngā tutonu I eifeso o ta inga fau o fi mai le lanolangi. Ina ia au sia lato su e su enga, e whawhaingo fie e on piatu sa moa, e suinga te tele ma su e su enga wanga I ei le lanolangi. Na ia wawe foio na pu e lo tato wa tenu o I ngā ruenga ese ese, a tuai mati na e ale ma lo. E se formal tolu te si valu miliona ta la, O se vae ngā tupele mai tupe whaasili e le whaaputu ngā tupele UTOS. O le a tufutu whaatria na sui wha unite uma e iwa sene li unite. E si lia e le valua whae lua se laule au wha unite le o le a whaamnyei na le tufutu whangale nei. O le iwa sene li unite, tu sa le o le whaatesi ma le whaatasi pa sene e fua lea I le sao o le au wha I sao whanga o lo I te tonu I le wha alapa ptongo tupe teu wha whaingā rue ngā le mālou. E fitu tesi ma le whae iwa pa sene le si itia o le tau wau ngā o le unite, wa whaa umai nai le se furma le lua māsino le tau sanga whaa le tupe, lea ole a amata whaa sa fuatu ma tuftu whainatu I teu ngā tupe. O le aso lua se fulo le māsino le nei, o le atu wa atu ele tato awe na o le tua whaa se furma le whaa, mo na o ta alunga ua whaa tūlinga mai, e le tau milisanga a mālo le tau pulenga. Lea o le atari mā loa I Glasgow I Scotilani. E nā o le lima ta alonga wa tā pena I ele tātou au fili, e au fiai le vaengo le sisi wa me mafa o vaengo fai pelenga. Lea au mo le au afeleti. O se teibi mua mua nei ua pa ua I lalo le fuinu mera, o se au masia sa mo I ta alonga le tau pulenga. Pe a fatu sātu I le lua se fultau sanga wa tuanai. O se fesuia inga na wafaa maa mulu au se taa lia na tu e tali maa loa I Victoria, ma faa se atu e lole taa misanga e tali maa loa e se kotilani. ma fatu langa mai e skotilani ia na o ta alonga e mawhai o nō lātou tari mālo ai, e fua ili teimi le ua whaafua sei, ona tu inatu e tāpenai. Ua sai nia ma whaamau nia le fionga leo ma maru le mālo Samoa, tui baledi whanu wale toso alo vili lua, e whaamau nia ele whaai unga ale ofiso whaingā pālota, ele whaingā pālota le titi, ale tu mālo sa whata numere lua, Wa tue filifili ai le fionga tu ia po a fuatongi le toa, e a vea mō lātou whaipule, ai ua suia le vanga wha upu whai ua tue uru whale ai le pāle mene, mai ele JPP e pui pui ai a te tau tangata sa iai mō mua, e le whātua tua ele tua sa mō o tasi. Mai o le tue tau au fianga le fono le pāle mene o le asoso o nei, o le a tue uru whale le fionga tu ia ele pāle mene, ma suia ai le tua le a lalai, mō se leo olo nei tū mālō. Ua manatu le fionga le ministālo soi fua mālō loena, ba au au saru mālō alo fipō, e siri o na wha amua mōn te tongi ei tā lafu o le au mai o fuala au mawaila au o le atunu, e kampanio lo whaipa anga ma whare mai ar mālō Samoa, le o tongi nei le se fulu ma le lua miliona o ei tā lafu tu ua mai le lua felua se fulu e o mai le lua felua se fulu ma le lima. Ma watu iti iti ai le pakete a sui fua malo loina mole nei tau sanga wha ane tupe e na ole se lau walu se fulutolu miliona tā la. Le na sau no le fionga le ministaya wa au au e le taitai o na lava le se leni pe a fatu satu i va enga pito e sili o na tā ua e te tau o na ave e le wha mua mua le sui fua malo loina. Pe o te sila fia o se tasi le neo lui tau lo fesanga i pea e le ngata o le au unanga wha le sui fua malo loina. Ai wa ve fo yo sa fa fi tang uli tang atole to no o le tele o fa la au ma vai la au sio kil tanto fa le tele vai e le ngata o polu ai fa pe na fo isala fai sa no le fiong al minsta wa te sa e dia fo isa isi se leni mo oka o vai la au ma fa la au le nei tau sanga ai siri on fa mo mua le te tongi ai ta la futu ua o no le isi le vai ngolo o muswai company o lo awina mai vai la au fa la au ona ole fa atua yon tutongi o ita lafu. O se tasi foi o fa fita uli pe ona fa manino le fionga le minista e le fa talononga ma le TV tasi.
1: O le ule wingana o lo fam talanga. E le ngata foi lea. A o le tulanga le tatu suppliers. O wa vaai ma le fa nono. E le umi tele ni fa tali le sau o tatu fa la. E mai sepe a mai containers. O na pe o ina e tango fie le o mai. Ia atu ulo lai valele. E ufutong talo. Al termine o lo ta mo fai al mesi li puleng al termine mal fai nga malo pe ila na apa mai il so swani ta to fai nga pa ang ma fiti le ala tu mai lo la tu le so se tai mia si o ti ta to el wa so ta no mai ia ia ta to fala ang vai la au le tali il mana ong al termine al na fo so swani el ai titi le tele ona fo le mai vale al mo monga le ia ia lava ta to oka tu tu ma ma fo le pe ono ma sina ta no mal container ina fa nga lole ina ima fai ona lava ta pena i loto i fale
0: o sile sile fo ile fiunga le minista mal mtanga lwenga a to ai fo i mar kampeneta e sa idi se isi awala e sili ona vavim fa fai ngon fie na i lole awala lo fa nga ina le teminei e fai si tuai tele ona taunu umai e oka wai lea tunu ole taitai o leo leo e to o lima maini usila e ngā lulue fesoso niatu ile mtanga lwenga leo leo e lalo o la lato fai ngā pā anga. Le ole ato e wha au popoi i le tūlanga o au onga e le wha atino ino su e su enga o sori ngā tūlā fono. Ma fe soa soa ni atu inisio tūlanga tau i le tomai e le wha atino ino o la lato au au nanga. Pei tae o wha amanino mai e le tae tae o i lato nei. E le aiso lato teimi mai le o se lato ngā rueng foi. Le su e su e ino ni mata opu o lo fea ngai e malimta ngā rueng au leo leo. O ngā ruenga lava ia e patino ma whaatino lava ma wha mai ai e nā tau. E o atu le māsi no novema lo whaata te mai, wa tau nu uma mai ai i lato e to lima, ma wha ato atoa i nai uma vaenga mo mia wa o onga, wa whesoa soa ni mai ai lato mo leo leo sa moa. Wa toi tu wa ese le fionga le te tae o le atunu, e fionga la au le mani topla te wa fosi shmet ma le au malanga, mai to e lau sa malanga e whaata siatu, I le antoanga o le selau tausang o le whainga pa anga to e lau mani usila. O le malanga le fionga le tekta i o le atunuu o se fia fianga o se faam niang foi. I le to o tele nisi o le mamalo le atunuu o Samoa oro alalam papa au pe ngalurue fo i tutono atu e lau. Ma ue ya inisio whaamani yanga o fol fola le fiongo le paremia, o le afa atupe le malo sa mwamoto e lau.
2: Moto ke lau! E mai pa tele, le se waf, le la fai le waf. E mai pa tele tamata va, le la fai fufuanga.
0: O le saunoanga le fiongo le te taile tenuu, na whaasana la wina le Blue TV ilunga o upeng te whae langi. O talafo ia, manuia tele la valenei aso Samoa, whaasoi fwea.

0: Samoa wa to fa fa fonga ya cha cha sala fo to ina mai ele sunga ya cha se salam sam ole tu sala fo ile al si ule ol Samoa na ngalo yo ya a fa yo mau mai li tau tua manu ya le alo atu le sapa ya cha ya cha cha to fe lo ai fo ile ilunga le cha cha polo kalame ilunga ole selau tes mai tolu fa mo mai le tu la e ono se pa ya le iva ile afia fia cha ya o Ya malo tapua I Samoa o le nā ua o tau whaafonga ma tātou whaalongolongo fo I mea o tutupu si o tātou tofi ia. Mana ia te lele tala lea atanga loa ma le whaafonganga Samoa I lea onga le iwai mea le Peace Chapel na mata ma ia onga la iti ia. Ia o le taimi lale nei wasi itia ilunga ia le whalea o le uafaia le whalea onga fau.
1: Mana ia te
0: le. Ioi. Tusa la lea o le asi iti ai fo ile tomai o alo mafanau o lo o atawina I lea fo I a onga le eka le Seal Peace Chapel.
1: Ma whaopopo I fo I pito vao le whaamama a venga I nei mātua le tausa I lio a onga vo I e ma mau mai.
0: Aya,
1: I lea mai pito nu o lo o ye I a lea onga le Al Peace Chapel. O le ama wai se whaamama a venga I nei mātua le feo a I fea vea ino alo mafanau. O le ala lea ina na tele na afia ni se alo mafanau. Ia ona watu watu ae o le pasi ona o a ia lea o mantua fulifina ta le soifuanga wa iei nei. Ia ona ua maa losi le so ona o ta maiti le isi se vaaya. Ai pe o le fafai ngō fie le o le tiu te faa matua. O le atau si atua ya afu atua inai ta maiti la iti se ia o ai vasenga matutua.
0: Mana ia tele ma le tatou tala lea I fai nga fau fo ia le la a mawhai ai faila a po pepa tustusia. Ia o se la a sanga fau ma ta ua tele lea. Isi o tatou watunu. O le ai mai se ai tutonu o maotanga le maotanga se ngase. Pe a faila ia le.
1: Faila I faa mau mau.
0: Ioi. E fa spese fa te ta inga fa pe au si I mai se ma I tinga ina mai sala a fai. Ia e tau le tulia I pepa wala mawhai ne ina au mai fo I lea I lunga a wala tele. Vavave,
1: Yeah.
0: Ole mana
1: nai lo le tau tali ae o isi ua mai le mai a lai ngalo ngā mai a le faila wa sao le ia ia na I ofiso ta I ngai mai upolu a ngai sala fai mai a ngai upolu ia manai nu itua ia e koe kau kapaku ilo I wha mau maunga ia lale ngalo I kua I ia wha te inga tulou le afio anga o lalo manu o nei afio anga itua na ia I fale mai O le wo mai mato tu le mai tonga fiti tu ala e fa mo mo le o ma.
0: Ya.
1: O le ta wala na le swing o fa mo mo fa te ki on lo si ne o po.
0: Ya, I'm na tu tanga loa a le le o ta o le ta u a e tolu sful tau sanga tal wai o tau mafai mai le fa nga fo a. Fa tai le tu a. Le o ta to wa ulia ya ba o le fo wa ma wala a wala. O la mafai ya o po wa mafai fo ile tai mili nei. O na faya ya faila nei e tuina I lunga o awala tel babave. Ia awala ma ia so e ina o ngase ngase a.
1: Ngase o afia ili mmalo tero le atunu.
0: Ia marka ko kama leo e ai a.
1: Ai, ei, kamaka lepe leo e ai a.
0: Babe.
1: Oka oka e so le fainga e ei vaenga lele ia. Iai fo I
0: vaenga I lele
1: lele ia I pito vau a.
0: Me o le ata mai fafau.
1: Ia mana tua fo I lai le ma faina etala noa I se ai tu. Tu so lea o leo pumonia tu so lea wa etala noa I le ai tu. Io wae o le mea monia le se tino le se tangata monia. Pea faya lai le se. O tu sa ia le mea tonu ni o le tala noa o le tanga tu fa tala noa ele ai tu tanga ta te mo tu ne vore po. Sorry.
0: Ia ai mana tua o to tele fo ia ila tau fa o ngā ina le ai ai a. O na o awala fa fai ngofi. Fa ababave fa fai ngofi. Ia ai tu sa ntato fa alonglongo atu a. Ia una ia lava ia le fa nau. Ia so e ina le to mai fa ona po nei.
1: Mana ia ia sa le le ia le ngata sa ile o to mai fauna pone pito vao ile o to mai fauna pone ile ale na
0: ne ai le ai
1: le afia ngal fata ite ina na mai vio no u falung longa in so tamali sa le le o le sta mai titu kopi mai lungo le ai wa sa u mai ale tali o me ofisilio su e nga me ia a o lo le tai mo su e nga le va le sa lo tam sa na lungo le ai a o fili lo e sel me la u sa le ma fo fo tamai titu Ya le tu si alo le ai au tu si el por la kapi.
0: Ah changa loa. Ya ole sa uno a mai si pai talo sanga.
1: Ya.
0: Va mai ele ai se leo.
1: Sa alele.
0: Ele ai se leo.
1: Sa alele ya.
0: Malo, malo lango lango.
1: Ya ngai cha wai lango no changa chala tu ti lango na la tu ti fa cha wai na. Ya wai. Ya wa tu tu ala tu langa ta ti ni si vai nga la tu le pe tu langa le musika. Ono cha tu il cha tu wanga fa cha fa cha mali tu langa cha tu upu finga town. Ya kako vai nga ile cha u ni so o pese ese a no mali cha wai ya ti la tu na fa tu ina. E me se foi leu fa e ai mai e isi e pese na ia fio anga. Oka, oka, e wama kua e le...
0: Oka sui, ya, ya, wata sui.
1: Pe yole vanga ina tati whanon, tati lo itai, te iai le tāwai. Ai a fai ala si la fie nisi foi o tūpulanga, o iai se tāwai a te ilatou. O tutal tonu le fa se e ina le nao mafau fau le tūpulanga, ia i fai nga fao na pone.
0: Ah ya ya male va nga tu pele ale you toss le au fa unity bo tu pe fa fa nga le nga ina le malo mana ye tele tu langa le wo ya ile fo i va nga ya male tacho fa se fulu fa le au asio tacho what you know ole a
1: io
0: a ole a waya to is Scotlandi a tal waila le na na le tau nu u ine Australia
1: pomele poli le tau pulenga Britania ya ya tia waya ya talo sia tau ye ina ya familia le tua ya awani la vea ya fa manu ya foi ya lo mata mafana wala tunu ya la tu tu mafinga ya e mai mase ai wale tapo inga le atunu u lo poli fala maula le mulila ya matapo ya le alu faiva le atu nu wala tu ta mafana paule na uno te inga ya ta tu tu fa ta sur le alava le talo nga le afu le mele a o yeli mafayo alu mata mafana wala atu nu ulo sa ilia mata mu faise ai mo sa mo pa wale la ngona la tu ya ya ta tu ta lia le nga nga maulalo pe ya upu masani le atu nu ele po pe se nu a mai e vol te tu nu nga ele o pe ya upu masani fa wale le ol pa ol popo uli a fa ya te fo mai ele manu ya a tu man e ola fo ya ka ya ole ke bo na ka ya ole o a ye pe wala le ya lo tu ta tu ta lo nga le manu sa mo pe ol manu sa mo na ne ya pe
0: ma na ne ye
1: ya ta tu ta li lu pe ma unu ta lo nga ya le sa mfinga a lo mata ma fa na wo si o ta tu tu nu pe Jadi malu poy lah pia Romania or Romania ya le ah.
0: Ya, ya mal caca cala le buat sign dia le ah malu le malu, palo cala itu siapa dia mafai le fai pulle le asafata.
1: Kamu kuya, ya, ya calo siapa le ah email cai oleh fangata mafu isal waktu yai le fiongal cama le fale fiongal tuya, ya mafu isi ai morosi ono itu malu asafata lua. E foi fana no tainga ya wani fale tonu futia wo sola a fata fe ai tuli matai se ai wo se manu yo le tu malo pito va wa le no no tainga le na pa wa le no le tu malo te lo pa lo tainga ye e sa fata lua ya o se suile o tonu in sa fata lua le fa pena na manu ye le tu malo
0: aya
1: wa le tef tilo tilo tu ma fa no lo ngoi le tu la nga fo la na tomo fenga Yo le sata lo no le afionga ya tu ya le sata lo sanga ina le tupe vo ile no wa ma sa le leia o le te mia na tu la email fa vela vela va ale ana paulia inga te yo
0: sa fata
1: ya no va ya tu ai lo wo so ai lunga le sui fai pule le ni ya te mi fo ile tu la mai ya ya mo tu fai e langa langa mai fina nga lo na ya mo fai ona so so ani mo lo na tu malo
0: Ya male tato tala la le le fa amua mua ina o le tongina o aita lafu ta wifuala au o selu itau lea ili nga wenga le soifua malolo ina ina ya mua mua tongi aita lafu ya ona fato aya ili o se situ langa fua fua ya ili le matanga luenga
1: Mumu le loto le falungu longu fua ili tala no mai ya le sunga ili le minsta o le soifua malolo inga le tofa por telenga ya va au au alo fipo salu alo fipo wae yo matel tonul ta fip tofa o ele o senga senga se fo ne ile tula nga le ai polisio tio fo ala au le fale ma yo sa
0: waleva waleva
1: ma e ai fo ile tel tonunga ele nga tala le sio til tula nga ye ne ya au te lo fo yo le o au la tu lo fo nga ru nga ma ve fo ala au tu pa ta se ye ma le malo si me o fa nga tu sa o ta ma le o ai sa le fa nga ai ya ile ye fo ala au yo ke lo ka si le nga va nga o sa nga sa ma la ya ma ke le ma fi nga le atu nu ya wa ke o fo fo ya le fa nga lo nga ku pe nga ma ka mai ele lua o lua o ia polu o ta siva
0: waleba
1: le le to to nginga o vaenga yo ai tala futula ngo fuala Ale ala ala tau mwhai le whainga malo, tātou tālo sia. Tātou tutu whātasi, tātou te au whātasi male malo. Ia ina ima whai on fō, ia whawhi tau li e whianga ia wā. Ale aini fuala, ua pangātia, ia sio tātou
0: tunu uyo e. Ai whaftai fo ile atua le maa watu e tatou tala ale fsoso ninga lea olo ofa mai e fiti a.
1: Ya.
0: Yeah. E fa, ia fatawa ina ele babe atu leo fuala au le otaunu watu se oka olo au mai ai vaa. Ya. Yeah. Ma le tatou tala lea le maa watu taitai o leo leo mai ni usila leo taunu u laufanua a.
1: Ya. Yeah,
0: se tatou atu nu. Ya ole fo ila e ya ya le tala fo ilea peo na maa watu. Ele o mai e tasui, ia me fo inei olo tutupu isi o tatou tofi.
1: O mai sa, ele o mai latu isu e, ele o mai e latu.
0: O atu e awa onga, fa si itia le tomai.
1: Le tomai o,
0: O le matanga luenga fo yo leo leo,
1: Iyo, a tatou maa fau fau loloto a iei o upole atu no e ile au faalele e ile au mai tau, pito mao. I ti ute ma mato mai fo I o leo leo I a New Zealand e o atu. Ia e fōlinga mai o le vā ili ngā leo whawhitau li e tutupu le atunu. O te talitonu fō ila o le ewi mai whapesa lātou saunoanga o na e sāwa lātou. E leo atu a mesa ili nā o le pe ila a mai mwhai mwhātai ta inga le la veo le tamma le nā a mali umai I o I whiawhoi. Vai tele.
0: Vai tele.
1: Ia e leo atu lā lātou e whapito au ngā whai e se lātou sā ili linga. A leo atu sa ili matau mawhai ia o aos ia leo leo le atunu I le tō mai na I whawhai ngō fio na lato maua. Ia le ai kia ma le tuai ngā awala e maua ia whawhi tau li ia.
0: Ma le sa ili atu la le a. Ia sa o le le ia le atu langa a tangaloa. Ia ma le tatou tala muli muli le nā a.
1: Na yo tatou so toke lau.
0: Toke lau. Se lau tau sanga o whaipa anga toke lau mani usila a.
1: Uma.
0: Ia. Matautia fo ilia lena ba aia ili malanga atu le tato le fionga le tato pale mia Samoa le fionga le
1: laulia
0: le mali atoa mana ia fo ilia atanga loa
1: ale mana ia se lau tausanga ule atu e New Zealand e umbuktu e manatua ia sa olipe se vo ilia sangone ia America Samoa se lau tausanga upule amai e America ia Ya tutuila
0: mamalu. Tutuila,
1: Ao te milane tauna pūle amai e salafai. Ao te milane, ya aula ya toke lau mani, ya pea pūle atu e upuru.
0: Ya.
1: Kwa lewa atoro se lau tau sang.
0: Yoi. Ya, maolea fwe awa wafola fola. Ya. Tusa, le maa watu itato utala fow.
1: Elo kukele alirpane mio sa moa.
0: Fa mai pakele. Le aise waf.
1: Le aise waf.
0: Ya, le fa mai tato pale mio. E fai le waf.
1: Olo kwa alo kukele, olo kaikai le maa loa. Ya, te au. Eu te mo mia tu ngata ita ifa malo si au fa pe. Tu sa pe tau no vele tau no e ia se tai mia e foi se tai tai tu lai mai.
0: Ya.
1: Ai tau tu ia tu ia ia tu
0: ke la.
1: So le le ai wa ia ni su fa pe ia la fo la mana tu. O tatu te le lor na no tatu ile ola ngani. Ia a o tatu me fa ngar wen ngaleli. Na no fa pe va I mai la vai vas. Ya ai etasia tatu fa na u fa pele pele le li faula yo vai le le ta u atelo nga lu nga pali mi wa le fa ta ta se fa ya tu ni usila wa ni usila ya ona le la lo na tu va inga ya
0: ya to ke la u
1: ala la ta mo fol ta tu ta ma
0: e fa le wafu
1: wa e to te le lo ala na mi lo pe la tu fa po po le winga lo lo po la maru si mi se ta lo sanga sa mo I ta lo sanga ya ni usila fa se wafu mo to ke la u ya nga le ho ye ta tu mana tuat pe ore maro si angau toke lau. Awala tu ya tato.
0: Sa ole le. Wae,
1: ale fayala tato. Ia yo atu au tato. Tangata te ufale tonu mai toke lau. Ngoto se vaa.
0: Le leo se
1: vaa. Iona toi fai fai voli ya vape omtu ale vana o ale faya se waf. Ale me. Me sili malta ole wa amata mea lta itai ole tato malo.
0: Ia fa malo fo ia ele fionga le li pa ale mia.
1: Mana yo fwe lana ofale lai. Fa tupu manat.
0: Ya, ai usi mai pela fa fonga le aso ula atu a tatou tala mai Samoa le si ufo fonga o misi lukisua o ka leve a toke lau. Ya, usi la o tau fa fonga.